0: 103.5 FM UCP Radio, uniendo generaciones.
1: Son las 4 de la madrugada, 57 minutos.
2: UCP Radio 103.5 FM presenta Dimensión Latinoamericana, música y voces de nuestro continente. Dimensión Latinoamericana se transmite los sábados al mediodía y los domingos a las 13 horas. Conduce Telmo Aguilar.
3: En UCB Radio te acompañamos cada día con noticias, deporte, cultura, música y entretención. UCB Radio 103.5 FM, la radio que une generaciones.
4: UCB da.
5: Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum